Шти хур гаджалая чи дитер я Джиг потон аргулая джамбаджая Гаджан тонви джигджая арарая Шкелен курсам тундая харарая Шти хум джалая чи дитер я Джон Тарма Дзаргулаян Джамбанджая Каджаргна Нгаркалаян Лам-Лам-Ламая Шкелен Курсам Радиян Харарая Пун Тама Агджалаян Тигдитерая Чердалы Нялаян Джапанджая Кам чыгыр дигнея нялаг мыгая Ян телен штэная сетир дябая Да сирва лединая учир тамая Чор гуни хуангумая марилтея Har mati lam tsulaya mi pandaya Ta tri chan tarwaya kalasalaya Ta chula ahtangmaya topa milaya Yang lan mil shukdaya ahtagroya Ta tirang ahtangmaya ngalavaya Yanga nombu khankar yang chakzindaya Ta mati ghlai yang nyanur rilaya Ta atag ghzag yang papitiya Yang kisar khunchi yang khtirnijiya Yang ardiwa chibji yang narulaniya Yang khten jandalwi yang lirmun chanaya Ngashtagaron wala yang ghananglayanaya Da ghaigna tarmil yang kinchishaya Da chorang yala yang tenjashogo Khtag chig norashtib jika ghalata langdi Хтовчин намкан джигчагта нгаргул хртан ганчаги Арата хазанги чакар нгамба пури лашини Я вачон Чо замзга ngай хуя юнда мара зиди Хтовчин намкан джигчагка ланда ланар О на я Alla zu ala la mu ta ala chiglinaya Alla ta la la ha mu ta ta la chiglinaya Yang kutag zan ta ta mu jil chimpinaya Yang galabdila wa hangu ta cha mu chinchinaya Yang chagi shumma ta tarsil chichinaya Yang a yishi yuhu na tar jian ji rig zi ya Yang an chutu dh kutak nam li jig wa ya Yang a shten chi khur wa ta az jig da ya Ya magil khung tak jor ma jing zol ya Yang a nombu soho ka tan soro zi shi ya Yang sandag jagar ta wartan jigrilaya Yang nganja chohor zon ta nangchil jiglaya Yang hrtubchina naam ka tan jigchag jigsiraya Yang tukgul jagawu tan dhanlun jigyanaya Yang hrtagzin nangang ta teyu jigrilaya Yang lan ya mihi pa tak lang zhe chik chag ya
སྐྱེད ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Lien dap chig nang ta chun chin chig yin ya. Gajil tig chin thong na ta stor chig sa ya. Shchi hub ji nang ta hua u chig yin ya. Gajar dung tig xiong na ta ngor nyang chig lin ya. Nga chi ma yin chi ta wak chig ri man ya. Yang ahar songshke hibje ta ulla chig songya. Yang ganyanang ar zonhur ta manche chig tangya. Yang khikra vimtang ta yancho chig laya. Yang shchiwi wakha ca tar damsu tzgishya. Yang sokki nohur zi ta honga chig choya. Yang kartang zhongxi ta mela jing shi ge ya. Yang qimil zhe zi ta zhong ter jing zi ya. Yang cir xiong wu leng ta xil tang jing zhe le ya. Yang yin na zhe ge ta tin zha jing yin ya. Yang derang hua ge wu ta tang ma jing la ya. Yang agalang mga lg cha tak turn ra jing xie le ya. Yang a khwati zi ghi nungi maar jing to ya. Ta ha ka waha chong chong nyang rik jing ji ya. Chong a mi shi hib chig ta lang khur jing de ya. Yang ar dang wak jaha la tan rim lik jing man ya. Yang shuk chig maha ji ta thang chig ri cho ya. Yang ar gong lan chig bi ta gyan la chig long ya. Yang an zim chig maha ji ta shtag chig ri cho ya. Yang an nag zirin chim bi ta sam da chig tib ya. Yang zi chig maha ji ta nang chig cho ya. Yang ga zha la qi hin vi tan go lag ji khur ya. Chuk san na hua ka ta man dig ji de ya. Yang shtang ma chum la ta ngom yur ji re la ya. Chuk wa chung yil la ta de tar ji xo ya. Zhaga zang ga ma khun shtub chi nam khan dig zha ka gala ta lang yin chung yong di. Gai ra gayun. Арджап шук қалаңға қуатта қоңырғы тамчып ойын шоңы, цүн мұң табзыра мағынызды. Құртовчен намқан жүгтіғді, арды көві ғумайын үхтапқы, цүн жамбазы құртта немелінгі. Тәді құртовчен намқан жүгтіғ қаратырды, құртақчық норық деп желәлін қысым тамну, қаджавли күнсіңгі чабдуын үхтапқы мағынызды. Тәді құртықшығы норыш деп жекі, юбқынанғы ер алаңдылы, ұндоңшың ғарматы нерті қысыран сапсы, ғынғамтыпсы жек айгыну. Чығы ғалуын бұ құртовчын намқан жүк жақы, чыққа ғайуын бей тұға бәбе, ғайу ағын чайы қуарта харчы долы тату қайгданда. Тәді ғардоңцын жайын еқпатты тамчығы көжатып, Чыгы зынғы штубчын намқан жүгтіқын ғоншаты қонлын еді. Ян чыгы ерзонғы нынғы. Қайырңғы жәчігі шту. Арыта хақ.